0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ankici Berić, srećno punoletstvo, žele tetke Borka Menićanin i Zorica Berić.